Luede toa nazoko kananga ite kukua mbali na weye siezi weza kuishi mbali na weye luede toa nazoko kate lene verbe etre uta prezant nazoko kate wow. Na huyu anasema aksanti mshinda na watoto nasalimu wakolege yangu.